0: ikke dyr, jeg skal udbevare. Min lave de sjov. Gå med dig, fordi du kender fri mig fedt. Du har kommet jo af mig.
1: Eu sonho seu verso, sou terra, sou sol. Sentimento aberto.